buka aku mai kita ngambil sana ibar utang kita gak sigi nadai dan tiura nguna nyanda.